Afterminate bila wara ilia yantse bumixer pfumelele ku jikata maxelo ne ibi ndeni ta vanika teka tincengo ta nwina antive ku mitwa ngwana mhansaro wa hlwela kumbe I background hi hlwela ku ku fika la ni gera kona na hey what the bumixer ita queen hi sikola kahle le old days kumbe biri ka makume mbiri kasi ebila bila inkai ku ka makume mbiri kasi elphalale ikhume ku ka makume mbiri livumbo ikhume ngwe ku ka makume mbiri naru kasi emkopano ha makhadu lo Richard Sword inkai ku ka makume mbiri kasi emkopano inkai ku ka makume mbiri mesina ikhume mune ku ka makume mbiri mune kasi phalabura ikhume nkombo ku ka makume mbiri ntsebu kasi epulukwane inungu ku ka khume nkai kasi thabazimbi kona ikhume ku ka makume mbiri thoyando ikhume mbiri ku ka makume mbiri mune kasi ahetele le tsandini kunga khume ku ka makume mbiri nwe Afrika Dzonga yo.